Ave hi ndlela leyi muyingiseri wa ku rhandzeke ku fikiseleke nongonoko lowu taka u ta vulavula hi mafambela ya mitlangu kumbe kongomaka ka mitlangu ya mondiyali leyi nga ta sungula ku nga ri khale le xitato zoni mitlangu leyi kombaka leswaku yi ta sungula hi risiku la 11 ka Khotavuxika lweyi nga ka yena leswo i vhiki lo leli loko hi nga phazame hi wa vumoni xitano ke ti lulamisele muyingiseri wa ku rhandzeka ku vota longonoka ni mitlangu leyi kunene mafambelo ya kona ma nga ta haxiwa ka kwala ka muti wa hina wa haxi Radio Mozambique. 5:30 ta va hi ku fikisela nongonoko wa ta vurimi a nga xitensan agraria.

0: hi ve karhi hi twana nga la u tsakisa ngopfu swinene laha hi nga ve hi karhi hi ti juja ni vona swa munghana wa mina Nazia wa swi kota u cina
1: ina munghana wa mina
0: munghana wa mina ku na ngo ni fundhisa mapaso lawa u nga na wona ma ni makoti
1: a wu makoti
0: a ni makoti munghana wa mina
1: ni ta ku fundhisa u nga chavi munghana wa mina u nga kota swaku a nhlokomhaka nyamuntlha i segurance rodoviari
0: ndzhaku ka ku hi cinile hi tlhela hi dla a swi njhani ku hi endzanyana
1: swi nga ve kahle a hi hambi ka mukhangi ku tiva muganga wa Musambhiki.

0: leswi ni nga na swona ku tlula mpimo. Ni nge he xitshiki xikolwe. Ni luzi nkama wa wunyingi ni nga dyondzi kambe swoswi ni twe ku nandziha ka swona.
1: Leyo ndlela yikulu ya ku va u nga khohlwi nchumu ka leswi u dyondzeke. Ku pfuxeta.
0: Hi leswaku lembe leli ni lava ku pasa. A wu nga swi woni swaku a ni khutala.
1: Ni swoswi u nga godoli. A ku dyondzeli valingu lamahanyelo manene ka tinguva hanyaka ka tona. Loko u nga dyondzi u ta hanya munyameni, amphambarini.